ċiġmel, Sugar Babes Overload, jina li sena bella fuq Bay Easy 100.2, jekkatek kemina għatmi għaj bonġu, kif int, illum il-sibt mija u koll l-ewwel ġurnata ta' wissu, mamma mija kif qed jitgerbi bis-sajf u ġvera, u se nibda b'da xejn taħsib li nħoss li għandu jinżel għasel, għax jgħid xi kultant il-bniedem jara l-ħażin f'kollox, li f'klimu fl-azzjonijiet tiegħu. Li nħoss li hija tfakkira tajba u ġvera qabel ma nitkellmu. Hemm bżonn nirriflettu naqraw inħarsu daqsxejn lejn anfusna qabel ma niġġudikaw. U issajm iżdak li ħajkollna nipposponu sal-aħħar Ottubru biex naraw live ġewwa Malta Lionel Richie My Destiny dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Okay.
1: Natasha Bedingfield, These Words, jina l-sin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2. U bdejt nkellmek ftit fuq din il-kopja li ħarġet bidja brillanti ta' kif tirtira. Mela daw, ibbukja 51 cruise back to back li bijom realizzaw li b'akkomodazzjoni dejjem perfetta, bi kel pjanat b'mod eccezzjonali, finanzjarjament qablilhom milli kieku marru ġo home. Għalja dil approach ġbitni u mhux ftit sa ġbitni, imma inti tasal biex tagħmilha. Ibad li daqsxej u se nħallik fil-kumpanija tas-sal Da Vinci dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Dini track hattek lura sena 1977 bis soundtrack ta' Saturday Night Fever Yvonne Elimina by Can't Have You jina li sinizom lo kumpanija sassija fuq Bay Easy 100.2 U kultan ċertu nviti kunu speċjali ktar min uħrajn uġvera ma dan u wieħed min dawk li vera ħassejtni onorata biha xija ċelebrazzjoni ta' wieħed mill-akbar festivals mużikali li ilu għaddej 50 sena ta' pali met nirreferi Ara tibżax, jien ħanajdlek kollox dal-waqt, titwara Aztec Camera.
1: Weekends. With Home Trends, designed to love summer.

Ila li ħarġet minn 1996 għastajt nemmen isul bira di vera kienet minn da minn dawki tracks li kontin husni kulek inkantaha jina u Anġi propjament. Anġi kett tismani nsellim lek minn għawax ħanaj lek ħadit nilura l-dawki l-ġrane l-lili. En Vogue, don't let go, jina li sin mijak sassija fuq Bay Easy 100.2. U ftitilu tajtek daqra taħjil dwar din, għax din is-sena qed niċċelebraw il-50 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. Jiena vera ħassejtni onorata għax talbuni biex nagħti l-voti tiegħi dis-sena u hemm minni meta ngħidlek ħassejtha ħib sammenza għax il-livell ovvjament huwa impeccabbli. U minn hawn awgura lill-parteċipanti kollha l-fatt li qed jirrappreżentaw il-lingwa Maltija hekk litteralment b'tant dedikazzjoni u passjoni. Tal-ġen, wahda litteralment tisbaħ mill-oħra. U ħanħallik din issa, Coldplay, fuq Bay Easy 100.2.

tista' ma toġbokx classic pal din ta' Daniel Bedingfield u ġvera u jiena li sinmijak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U wasal il-ħin li nkellmek ftit fuq il-futbol għax nkellmek fuq dak li hu l-tazza tad-dinja fil-World Cup bħala player fit-2006 imma issa għadu kemm iffirma l-kuntratt bħala l-head coach il-ġdid tat-tim Taljan. Għaj li ftit inti x'taħseb minn Andrea Pirlo? Taħseb li se jerġa' jtella l-azzurri fil-quċċata? Inti għaj li daqsxej. U jiena se nħallik bi-classic oħra ta' The Source issa. They info Bay Easy 100.2.

Gucci di Lone Star Amaze din Alison Miak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit l-update insemmi lek dan il-grupp immaġinazzjoni fertili immens fej intefgħu f'ġemm ta' triq dejja dira ilma u bdew jistiednu lil kull min kien għaddej minn hemm biex jgħaddi viċin ħalli xarrabu masra. Mill-jidher xtaqgħu joħolqu l-verżjoni tagħhom ta' water park, però jiena hekk nixtieqek lilek. Kieku kont għaddej int mitriq, x'kont tagħmel? Tgħaddi bil-mod tipprova tevita jew tidħol għalija wittihom dak li xtaqgħu. Jabar li daċ xej, u jiena se nħallik bi klassiku ħra ta' Sienna Spiro dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Anastasia, One Day in Your Life, jina l-isin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2. Dal-weekend il-kalendarju tal-festi jider mimli mux ħazina, imx ħaġa partikolari madwar il-festi Maltin u għawċin u ġverax, mux biss il-ċelebrazzjoni, ma dik il-feeling li tiħdok lura fi żmien u tlaqqak ma dawk in-nies tal-passat tiegħek u ġvera, ngħid għalija jien minix dilettanta ma din it-tradizzjoni tinżilli qasel u ħanħalli bit-track li vera toġobni wkoll. Savage Garden, Truly Madly Deeply, fuq Bay Easy 100.2.

0: Brooke, What a Wonderful World. Είναι Alison Miax, Asia for Bay Easy 100.2. Na Italia jim vera to ġobni, xie daħalni fil-mood għal-weekend. U għal-aktar songs bħal-din, il-lum is-sibt weekend jam is-seba l-qoddimi t-tletzija tħat ta' party songs. Ġiviri, jek għatib għagġew għal-lejla, huksi plikel il-xorb u l-kumpanija, għannanna l-mużika ideali għalin. U dal-waqt infatti, White Snow, ipqom.
1: Weekends with Home Trends, designed to love songs.

diffiċli li tidħol driġġo l-qalb Pink What About Us u jiena li Sinabela miegħek fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. U jekk toġbok mużika romantika nfakrek li mill-10 għal quddiem late night love fuq Bay Easy tiklezzija tħaħ ta' mużika romantika u leġġera li tintefa' relax fuq is-sufan waħdek mal-partner ħanajlek m'għandek bżonn xejn iżjed għax żgur li se tirrilassak. Per eżempju, waħda bħal din li ġejja issa, Nek u Laura Pausini, Sej Solo Tu, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

I'm the Queen, Whitney Houston, All the Man That I Need. Du jina lissin miak sassija fu Bay Easy 100.2. Ftitilu semmejt like influencers li min lider, aw ħafna li jisegwu għom, jina mandi xej kontra xoll li għamlu ovvjament, imma ma nafx, jisu mux xaħġa tijaj. Pero ġewwa Franza ħarġet liġi ġdida li bija l-influencers ma jistawx jirriklamaw brands ta' ħwejjeġ li għaw taħt il-kategorija ta' fast fashion. Din il-miżura qed jagħmluha litteralment biex jevitaw impatt li l-konsum eżaġerat qed jagħmel fuq l-ambjent. Li naħseb li tagħmel ħafna sens le, pero jekk Franza se tkun tal-ewwel min jaf pajjiżi oħroġ se jsegu. X'naħseb inti minn din l-idea? Taqbel jew le? Ħanħallik Sam Smith dejjem fuq Bay Easy 100.2.